Dakle, škola počinje, vreme da deca ponovo otkriju čari učenja, roditelji čari sedativa i Viber grupa. Jeste, škola te sprema za život. Neki kažu najveća laž je ovog 1. septembra, ove godine ću da učim redovno, neću čekam posljednji dan i posljednji minut. I niko nije ludo spavao uz ovakav zvuk. Dobro jutro.

Ispadje u zraku, kasni sat. Mjesec me gleda, ko rođeni brat. Ulice noćas mirišu, po grijehu imam urluku. A njene usne, slatke kome, pa da i proba, bio bi red.

uslovi dalje su za iniciranje i širenje požara na otvorenom. Toplo do petka, prijatnije uz malo niže dnevne temperature.

Svaka škola koja se mnogo čudi znanju i ponašanju svojih đaka, koju nervira to što su deca deca i ne može biti dobra škola. A opet, deca koje nemaju sreće sa porodicom morala bi da imaju nešto više sreće sa školom. Škola bi morala da zna i hoće ono što roditelji ne znaju ili neće.

se tiče tehnologija, naš čovjek preferira i tehnologiju koja se zove Smederevci. Jedina tehnologija sa pouzdanim algoritmom i greje i peče i nikad mu ne treba ažuriranje softvera.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Pratite Dnevnik Radio Šumadije. U Palati Srbije počeo je sastanak posvećen obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja, a planirano zasedanje otvorio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i potpredsjednica Ugande Jessica Lupo. Sastanku su prisustvovale delegacije više od 30 zemalja pokreta nesvrstanih i posmatrača, a šefove delegacije dočekali su predsjednik Vučić i ministar spoljnih poslova Marko Đurić. Nakon plenarnog zasedanja šefovi delegacije zemalja učesnica sastanka simbolično će zasaditi drvo u Parku prijateljstva na Ušću. Predsjednik Vučić u okviru sastanka imaće niz bilateralnih susreta sa zvaničnicima zemalja učesnica skupa. Predsjednik je istakao da Srbija vodi nezavisnu politiku, čuva svoje državne i nacionalne interese i pruža ruku svima koji poštuju njene izbore. Nova školska godina 2026-27 počela je danas, a nastavu će pohađati ukupno 770.000 učenika, od čega 530.000 osnovaca i 240.000 srednjoškolaca. U školske klupe prvi put je selo više od 62.500 prvaka. Školsko zvono značilo jutros početak školovanja i za 402 prvaka na području opštine Aranđelovac. Uzbuđenje osmesi, ali i neizvesnost uz pomalo treme, pratili su atmosferu i osnovne škole Ilija Grašanin, u čije školske klupe selo 37 đaka prvaka. Učiteljice Svetlana Rančić i Sanja Mirić pomoći će im da se priviknu na novu atmosferu, obaveze, zadatke. U izvojnom odjeljenju Garšima krenulo je 4 prvaka, a u Jeloviku 3.
3: Helene, đak prvak, evo upravo očekujem da zazvoni prvo školsko zvono. Helena, kakav je osjećaj? Jesi uzbuđena?
4: Super.
3: Reci mi, šta si sve pripremila za polazak u prvi razred?
4: Peniću, sveske i...
3: Jel se raduješ? Vidimo osmeh je tu. Jel znaš šta, s kim ćeš sedeti, ko će s tobom ići u razred?
4: Ne.
3: To ostaje kao nepoznanica. Reci mi, jel znaš ko ti je učiteljica?
4: Da, Sanja.
3: A bila si juče na prozivci?
4: Da.
3: Jesi dobila sve knjige?
4: Da.
3: Reci mi, jel postoji možda neki strah ili se više mama i tata plaše kako ćeš ti to u školi?
4: Ničeg.
3: Ničeg se ne bojiš. Čestitamo ti polazak u prvi razred i da budeš uvek tako slatka i dobra kao što si sad.
4: Hvala.
3: A Sara i Nađa također, đaci prvaci, kažite mi, Saro, kako se ti osjećaš jutros? Jel ima treme?
5: Da, mnogo mi je lepo.
3: A reci mi, jesu ti pričali šta će to sve u školi da se radi, jel znaš šta ćeš sve da učiš?
5: Ne.
3: Dobro, to ćeš tek da vidiš. Reci mi, bila si juče na prozivci?
5: I super mi je bilo.
3: Aha, evo već imaš drugaricu, ona će biti, Nađa će biti s tobom u odeljenju, jel da?
5: Da.
3: A reci mi, jesi kod kuće sve pripremila za polazak u školu?
5: Ja sam.
3: Šta si to sve nabavila? Šta ti to sve treba kad kreneš u školu?
5: Knjige, olovke, gumica za rezač, pernice i flašica.
3: A jesi ti već počela malo da pišeš ili voliš da crtaš? Šta misliš da će to da ti bude najlakše u školi?
5: Crtanje.
3: A najteže?
5: Domaći.
3: A dobro, to morate da pamtite kad je domaći. Evo i Nađu da pitamo, kako se ti osjećaš jutros? Jesi mogla da se probudiš?
5: Da.
3: Jesi. Evo, zvoni za vaš prvi ulazak u školu. Srećno, devojke, srećno.

strašno puno razmišljam. Tvoje usne kao mrava na vratu osjećam. Ima noći kada ležim, prevrćam se sve.